vejen ad til fødselsdag. Hav mig min pot med kaffe, og ikke stop med min pip med tabak, og vi kigger ud op den sej.